0: funk her fra Kums og This Girl.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag der smutter vi lige 42 år tilbage i tiden til den 4. august i 1984, hvor soundtracket til Prince-filmen Purple Rain startede et 24 ugers ophold på de amerikanske albumhitlister. Med ikoniske hits som When Doves Cry og Let's Go Crazy og selvfølgelig titelnummeret, der solgte pladen her over 20 millioner eksemplarer på verdensplan. I dag der er den faktisk stadig et af de mest bedst sælgende soundtracks nogensinde, og da der er så mange gode sange på det her album, så synes jeg, vi skal lidt op i tempo. Så her får du som dagens frokostklassiker Let's Go Crazy.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.